0: A te vprašam, kaj je novega na Hrvaškem ali kar takoj, kaj je novega v Istri?
1: Kaj je novega v Istri? Vse to in še več, pa kar takoj, daš daždi, miš prdi.